FM.

0: Блицфан.
1: Мам, ти чого мене в чорний список кинула?
2: Так від тебе ж спам ішов.
1: Який?
2: Ну, той, купи куртку, дай на кіно, кинь на рахунок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відзначив налагоджену співпрацю між новим міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, зараз перед Міністерством оборони стоїть завдання максимально ефективно налаштувати всю систему забезпечення армії. Йдеться про оборонне виробництво, закупівлі та постачання, щоб військові вчасно отримували все необхідне для захисту позицій і проведення активних операцій. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилювати спроможність України завдавати ударів по Росії у відповідь на її терор. Він очікує, що Міноборони розширить можливості використання української далекобійної зброї. Камери автофіксації з початку цього року зафіксували майже 3 мільйони правопорушень на українських дорогах. Про це повідомив голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери автофіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Він додав, що ця система є досить ефективною і повідомив, що відповідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення цих камер кількість ДТП з потерпілими і загиблими знижується у рази. Україна та Литва зробили новий крок до посилення енергетичного партнерства. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцькас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямками. Серед них відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окрему увагу приділяти захисту енергетичних об'єктів. НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників Державного банку. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Життєва мудрість. Коли кажуть «гарна борода, тобі личить», мається на увазі, як добре, що більшість твого обличчя не видно.
0: Бліцфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Потужна хвиля. Blitz FM.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Цуцкірідзе додав, що прилетіло по будівлі головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 103 українці, усі військові. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більшість звільнених воїнів мають поранення та тяжкі захворювання. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Молодший визволений захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента. Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. За кандидатуру Сибіги, внесену Володимиром Зеленським, проголосували 266 народних депутатів. Андрій Сибіга був очільником МЗС з 5 вересня 2024 року в уряді за прем'єрство Дениса Шмигаля, а пізніше 17 липня 2025 року був перепризначений в уряд Юлії Свириденко. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дівчина в купальнику вибігла на футбольне поле під час матчу Черкаси-Буряк-Інтеграл-Синява та зібрала пів літра суниці.

0: Шкода.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облиш.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Якщо ти красива, розумна, цікава, а в тебе досі нема хлопця, може варто перестати вірити мамі, що ти красива, розумна та цікава?
1: Блиц фан!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Ловить хвилю позитиву. 95.0. Бліц FM.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: У нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: запорозького кухаря, а потім на гайдамацького розбійника. І все це перш ніж він знову повернувся до мирного життя. Це доля Петра Краснянського. Людини, чий шлях проліг і через Самбір, і через Корсунь, і через Білу Церкву. І чия історія звучить так, ніби її написали для роману. 16 січня 1726 року у селі Шляхецька Красна біля Самбора народився Петро Краснянський. Його життя з дитинства не знало спокою. Рано помер батько-священник, хлопця виховував відчим Іван Левицький. Сам Петро ще змалку опановував руське письмо, а потім латину. Замість осілості – постійні переїзди. Самбір, Луцьк, Острог.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: 54-ми роками його шлях привів і до Білої церкви. Тут він служив при церкві Святого Миколая, співав, виконував дрібні церковні роботи, заробляв на прожиття. Мандрував навколишніми селами, Шкарівкою, островом, Блощинцями. Це був час бездомності, але й набуття досвіду, знайомства, ремесел. Усе змінює випадок у Корсуні. Петро погоджується супроводжувати валку возів на Запорозьку Січ і залишається там. Спершу він жив спокійно. Працював кухарем у рибалок, навчався кравецтва, служив на базарі, побував у Києві та межі Гірському монастирі, але духовні пошуки не зупинили внутрішніх бур. Повернувшись на Січ у 1755-1759 роках, він стає гайдамакою. За власними словами, нападав лише на поляків, татар, калмиків і донців. Його життя перетворилося на небезпечну стежку помсти і пригод. І все ж зрештою Петро знайшов той спокій, від якого тікав пів життя. Назбиравши грошей, залишив Січ, осів у Ромнах і відкрив власну лавку. Одружився з донькою значкового товариша Леонтія Бурляя. Після років мандрів і небезпек він нарешті став частиною громади. До речі, саме в ті самі десятиліття Україною мандрував і Григорій Сковорода. Їхні долі не перетнулися, але обох поєднувала доба, коли мандри були школою життя. Сковорода ходив шляхами у пошуках мудрості, а Краснянський – у пошуках заробітку й долі. Дві різні дороги, але одна мандрівна епоха.
2: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, так і краси.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM.

0: голосів 95.0. Всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відзначив налагоджену співпрацю між новим міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, зараз перед Міністерством оборони стоїть завдання максимально ефективно налаштувати всю систему забезпечення армії. Йдеться про оборонне виробництво, закупівлі та постачання, щоб військові вчасно отримували все необхідне для захисту позицій і проведення активних операцій. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилювати спроможність України завдавати ударів по Росії у відповідь на її терор. Він очікує, що Міноборони розширить можливості використання української далекобійної зброї. Камери автофіксації з початку цього року зафіксували майже 3 мільйони правопорушень на українських дорогах. Про це повідомив голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери автофіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Він додав, що ця система є досить ефективною і повідомив, що відповідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення цих камер кількість ДТП з потерпілими і загиблими знижується у рази. Україна та Литва зробили новий крок до посилення енергетичного партнерства. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямками. Серед них відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окремо увагу приділяти захисту енергетичних об'єктів. НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників Державного банку. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: А це Ковалівка – футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
8: Бліц FM.

0: Мам, ти чого мене в чорний список кинула?
1: Так від тебе ж спам ішов.
0: Який?
1: Ну, той. Купи куртку, дай на кіно, кинь на рахунок.

0: Погода.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Початку

0: знати.
1: Хайлайтер висвітлює і виділяє окремі ділянки. Він допоможе досягти сяючого свіжого вигляду. Хайлайтер не є маскуючим засобом і він не приховує дефекти шкіри.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя. Суя.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Блиц

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

мудрість. Коли кажуть «гарна борода, тобі личить», мається на увазі, як добре, що більшість твого обличчя не видно.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: тебя.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Початку.

0: Ну що ж, друзі, я залишаю Дім, так називається композиція, від вашого улюбленого гурту «Друга ріка». Так, ми залишаємо Дім, йдемо, попрацюємо, зробимо багато хороших речей, принесемо багато користі собі, своїм командам, своїм родинам. А хто знає, можливо, ви свою робочу команду теж називаєте родина. Це так мило, нехай так і буде. А я тим часом, друзі, приготувала вам цікаву інформацію. Хочу стимулювати вас працювати от просто від душі, от якомога краще. Тому що, хто знає, а можливо, ваш внесок, ось такий емоційний у вашу роботу, принесе всім величезні статки. Як от сталося із Томом Голландом? Тож, друзі, поговоримо про людину-павука.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Власне, за інформацією джерел, знайомих з угоди Голланда із Sony Pictures і Marvel Studios, його гарантований гонорар становить щонайменше 20 мільйонів доларів. Ну і про це повідомляє багато джерел, зокрема 24-й канал, його рубрика про кіно. Але, як повідомляють інсайдери, найцікавіше попереду, адже актор нібито має угоду, яка передбачає ще й бонуси залежно від успіху фільму, причому верхньої межі для цих виплат немає. Чому нам це цікаво? Тому що такий величезний успіх має фільм про людину-павука. Ось цей остання частина абсолютно новий день. А тож, що більше заробляє Марвел, то краще стає Голланду. Ну і погодьтеся, це прекрасна мотивація добре лазити по стінах. А тож, знаємо, що людина-павук абсолютно новий день стартував у кінотеатрах 31 липня і показав настільки потужний результат, що навіть студія сама по собі була шокована, ну не очікували вони таких прибутків. І зрозуміло, що сюрпризом стало, що стрічка дуже швидко подолала позначку в 1 мільярд доларів світових зборів, ну а згодом перетнула і неймовірні 2 мільярди у світовому прокаті. Ну погодьтеся, ну класно. Ну я думаю, що Том Голланд має там велику частку дійсно в цьому успіху, тому що, ну, він же той самий виконавець за главної ролі. Ну і ми маємо респектувати, тому що новий фільм вже опинився серед найуспішніших стрічок в історії, саме за ось цим стрімким показником набору касової оцієї маси. І знаємо, що це вже четвертий сольний фільм Голланда в ролі людини-павука. І для порівняння, за «Людину-павук немає шляху додому» його базовий гонорар становив близько 10 мільйонів доларів, тепер же пам'ятаємо, 20. Так, зросла вдвічі ставочка. Ну і ще плюс якісь бонуси однозначно Томові Голланду та й капнуть. Ну і тут ще одна є повчальна історія, друзі. Дісней, як ми знаємо, намагається повернути того самого бешкетника Джонні Деппчика до ролі Джека Горобця, заманюючи актора в «Пірати Карибського моря», в його продовження, легендарне, навіть я б сказала, повернення

солідним гонораром. Тож, дорогенький Джонні Депп, якщо ти зараз нас чуєш, ти цю історію про Тома Голланда ти з фокусу своєї уваги не знімає, адже хто знає, можливо, саме повернення Джека Горобця Джонні Деппом принесе такий успіх ось цій франшизі «Пірати Карибського моря», що поб'є навіть рекорди і «Людини-павука» абсолютно новий день. Мені б цікаві були такі перегони, друзі. Якщо вам теж, пишіть мені на Бліцвайбер 067-00-2530. А по теревеному з вами хто ж більший краш? Джонні Депп чи все-таки Том Голланд? Ну і, звичайно, друзі, вам теж бажаю, щоб ви так старанно працювали, щоб і вам капали великі класні відсотки від вашої спільної заробленої ось цієї каси, назвемо це так. Летимо вперед, далі з Мішель Андраде, послухаємо її таку свіженьку роботу, називається вона «Гравітація». Ну і ще в цій годинці Володимир Дяченко, наш кіноексперт, розкаже, що ж вам таке подивитися вдома на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Blitz FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хіт викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Цуцкірідзе додав, що прилетіло по будівлі головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 103 українці, усі військові. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більшість звільнених воїнів мають поранення та тяжкі захворювання. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Молодший визволений захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу Президента. Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. За кандидатуру Сибігі, внесену Володимиром Зеленським, проголосували 266 народних депутатів. Андрій Сибіга був очільником МЗС з 5 вересня 2024 року в уряді за прем'єрство Дениса Шмигаля, а пізніше 17 липня 2025 року був перепризначений в уряд Юлії Свириденко. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц News.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваш ранкова білка Маня, Марина Панченко в студію Blitz FM. Я переказую вітання абсолютно всім, хто зараз мене чує, в усі громади, де встановлені передавачі нашої радіостанції. Тож Біла Церква чує мене на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, Ракитне 100.3. Це була Київщина. Київщині гарячі вітання. Ну і, друзі, тримаємося, рухаємося вперед попри все, попри ось ці нескінченні тривоги. Ми йдемо вперед для того, щоб наближати нашу перемогу кожен на своєму місці. Ну і, звичайно, сонячна, неймовірна Черкащина чує нас в Умані на хвилі 96, Сміла 102.0. Тож, будь ласка, друзі мої, давайте будемо прокидатися, рухатися вперед попри все, ставити великі цілі, досягати їх. Ну і, звичайно, присвячувати свої великі перемоги. А навіть внутрішні, якісь свої роди, все одно будемо присвячувати їх нашому ось цьому неймовірному прагненню до перемоги і всій нашій неймовірній квітучій державі. Друзі, сьогодні 1638 день повномасштабної війни в Україні. І наш девіз з вами незмінний. Якщо не на фронті, то для фронту. Тож працюємо, донатимо, ділимося, звичайно, і своїми грошима, і своїм часом, і своїми силами, своїм ресурсом. Все, що тільки можемо, надсилаємо на допомогу захисникам та захисницям. Я щодня вам нагадую, як можна задонатити не тільки гроші, можна допомагати інформаційно, розповсюджуючи інформацію про збори, а можна влаштовувати різноманітні проекти і акції для того, щоб збирати гроші своїми талантами, своїми творчими здібностями саме на допомогу Збройним силам України. Ну і ваші руки завжди потрібні там, де плетуться маскувальні сітки. Отже, друзі, шукайте поруч із собою волонтерів і допомагайте у будь-який спосіб. Ну і ще нагадаю, що до нового року залишається 138 днів. Так, ми ведемо з вами цей відлік щодня, невтомно. Ну і нагадую, що якщо ви ще не встигли скласти свої плани на 26-й рік, ну вже, друзі, ну час для того, щоб встигнути їх реалізувати і похвалити себе дуже-дуже за те, як все чудово вийшло. Попри все, ми рухаємося до головної мети. Ось такий наш з вами девіз, ось слоган, який ми тримаємо перед очима. Моя мета просто зараз розповісти вам про визначні події сьогоднішнього дня, про святкові. Тож, нагадаю, що сьогодні Міжнародний день медичного транспорту. Можливо, хтось чув про це, можливо, хтось чув вперше. Проте, друзі, це професійне свято, присвячене водіям швидкої допомоги, фельдшерам, парамедикам, пілотам санітарної авіації, екіпажам медичних вертольотів, а також працівникам, які транспортують пацієнтів у лікарнях. Ну і знаємо, що це дуже серйозний день, адже історія медичного транспорту бере початок ще з давніх часів. Однак сучасні служби швидкої допомоги почали активно розвиватися у 19-20 століттях, а значний поштовх їхньому розвитку дали світові війни, коли виникла потреба швидко евакуювати поранених із поля бою до медичних закладів. Саме тоді були закладені принципи сучасної системи екстреної медичної допомоги. Тож ми з вами, друзі, розуміємо, наскільки важлива робота медичного транспорту в сьогоднішніх умовах, в яких опинилася наша країна. Тож всім нашим українським водіям швидких допомог, фельдшерам, парамедикам, всім, хто вивозить наших поранених, ми сьогодні надсилаємо наші найбільші промені подяки і підтримки. Ну і, звичайно, бажаємо всім, щоб український медичний транспорт працював зовсім скоро, зовсім в найближчому майбутньому, тільки у мирних умовах. Ну і про ще пару свят, друзі, давайте пригадаємо. Сьогодні день ліні відзначається, тож однозначно маємо відсвяткувати наповну. Не лінімося, друзі, святкувати день ліні. А можливо, якщо сьогодні захочете дати собі більше паузи, знайте, що просто день ліні до цього нас із вами і підштовхує, і стимулює. Тож можете, друзі, сьогодні запланувати собі хвилинки ліні ледь не в кожній годині. Я думаю, це буде буде абсолютно добре. Ну і скажу вам, що попри назву, день цей не пропагує бездіяльність. Його головна ідея полягає в тому, що постійна зайнятість і перевтома можуть негативно впливати на фізичне і психічне здоров'я. Іноді краще, що можна зробити для власної продуктивності, дозволити собі нарешті перепочинок. Ну і вважається, що традиція святкування Всесвітнього дня ліні зародилася у Колумбії наприкінці 20-го століття. Ну і згодом поширилася і дійшла аж до нас. Отже, друзі, сьогодні давайте собі той самий перепочинок. Ну і Всесвітній день москітів 20 серпня відзначається. А чому? Тому що, друзі, ну свято таке собі, звичайно, адже саме 20 серпня 1897 року британський лікар Рональд Росс довів, що самки комарів певного роду, Anopheles, не знаю, чи правильно прочитала, так от вони переносять, друзі, малярію. І це відкриття стало справжнім проривом у медицині, допомогло розробити ефективні методи профілактики, боротьби з хворобою. Але сьогодні ось такий день москіта, день комара відзначається як данина ось цьому науковому відкриттю. Ну і ми з вами, звичайно, маємо пам'ятати про москітні сітки, про різноманітні репеленти, які від нас тих москітів відганяють, і рухатися вперед. Зокрема, давайте будемо вітати ще іменинників. Сьогодні день Янгола у Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія та Федора. Бажаємо вам жодних москітів на вашому шляху, звичайно. Ну і побільше сьогодні полінуватися. За мною Тринчер, далі рухаємося вперед, ну і поговоримо про астрологічний прогноз за кілька хвилиночок.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Це Blitz FM у Фастові. Новини.

0: Blitz Fun.
1: Наука річ велика. От якби вчені не винайшли лазер, чим би ми ганяли котів довгими зимовими вечорами?

0: Ну що, друзі, впізнали? Це була Мадонна, Love Sensation. Так називається її пісенька, яку вона написала для всіх-всіх-всіх людей у світі. Ну і, відповідно, для нас з вами також долетіла. От вона до нас на хвилях Blitz FM. І як долітає, власне, світло від інших зірок, не тільки від Мадонни, а й від тих, які розповідають нам певні астрологічні прогнози, тобто стають в якихось певних астрономічних схемах, які спеціально навчені люди вміють читати. А теж, друзі, якщо ви вірите в гороскопи, то просто зараз пропоную вам астрологічний прогноз на сьогодні, 20 серпня, від астрологів Віва.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Почнемо, як завжди, у нас нічого не зміниться, бачите, є щось стало в цьому світі. Гороскопи починаються із овнів. Сьогодні вам краще не поспішати з висновками. Робоча або особиста ситуація може мати приховану сторону, яку ви поки не бачите. Дайте собі час зібрати всю необхідну інформацію. Так, тільці далі. Ваші стосунки можуть стати джерелом сильних емоцій. Не уникайте важливих розмов, але говоріть про свої почуття спокійно, без звинувачень і ультиматумів. Близнюки, робочі справи вимагатимуть максимальної концентрації. Ви можете виявити помилку або деталь, яку раніше не помічали. Не бійтеся повернутися до вже виконаної роботи і все перевірити. Раки, день підходить для творчості, приємного відпочинку. Проведіть час із людьми, поруч з якими можете бути собою. Це допоможе відновити емоційні сили. Левчики, домашні та сімейні питання можуть вимагати вашої уваги. Не намагайтеся втекти від побутових проблем роботу, іноді саме вирішення дрібних справ повертає відчуття контролю. Діви, вдалий час для спілкування, навчання, роботи з інформацією. Ваша ідея може зацікавити інших, особливо якщо ви презентуєте її впевнено та без зайвої скромності. Терези, фінансові питання потребуватимуть вашої уважності. Не витрачайте гроші, щоб підняти собі настрій, і не погоджуйтеся на пропозиції, які здаються занадто вигідними. Скорпіони, місяць у вашому знаку посилює вашу харизму та інтуїцію. Ви можете отримати важливе усвідомлення або нарешті зрозуміти, чого ж ви, скорпіони, нарешті насправді хочете. Довіряйте собі, але не дійте імпульсивно сьогодні. Стрільці, вам може захотітися відсторонитися від зайвої уваги. День добре підходить для відпочинку, роздумів і завершення справ, які краще виконувати без сторонніх людей. Козероги, друзі або колеги можуть запропонувати вам цікаву можливість. Не поспішайте погоджуватися, спочатку з'ясуйте всі умови і зрозумійте, чи відповідає ця пропозиція вашим довгостроковим планам. Водолійчики, професійна сфера може принести важливі новини. Не бійтеся проявити амбіції, але уникайте відкритого протистояння з людьми, від яких залежить реалізація ваших планів. Риби, день сприятливий для навчання, планування подорожі або роботи над масштабною метою. Нові знання допоможуть побачити перспективу там, де раніше ви бачили лишень перешкоди. Ось такі астрологічні прогнози на сьогодні. Нехай всі знайдуть для себе хорошу пораду. А ми просто зараз послухаємо класну музику, вона завжди доречна. Зокрема, з нами зараз Чіф і його крута робота, яка називається «Раз в житті».

0: тебя.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: друзі, це був Муад'яд, ось таке класне ім'я в українському шоу-бізнесі. Ну і зараз будемо говорити про ще одне ім'я в українському шоу-бізнесі, дуже гучне, яке ви точно всі абсолютно чули. І, друзі, буду розповідати вам про те, як класика української естради відтепер поєднується із улюбленими комп'ютерними іграми.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, народ, такий анонс класний прочитала. Сюжетне доповнення до гри «Сталкер 2. Серце Чорнобиля» під назвою «Ціна надії» отримає масштабне музичне оновлення. Саундтрек поповниться на понад 300 нових композицій українських виконавців. І серед них, друзі, народний артист України Павло Зібров, який не лише передасть для гри свої пісні, а й озвучить одного з персонажів, повідомляє про це Dev.ua. А про участь артиста власне повідомив офіційний акаунт гри в мережі X. І, як повідомляє видання Finway, одним із найбільш неочікуваних нововведень стала саме поява його великого, нашого прекрасного Павла Зіброва. Ну і саме в постапокаліптичній атмосфері зони звучатиме його хіт, який називається, друзі, «Шкільний вальс». Однак участь співака цим не обмежиться, адже він озвучить арену, локацію, де сталкери змагаються між собою у боях на виживання. Як вам таке нововведення? Цікаво, чи хтось любить саме цю гру, чи хтось, в принципі, любить комп'ютерні ігри з тих, хто зараз мене слухає? Я думаю, що багато таких людей насправді є. Ну і от, будь ласка, всіх геймерів, всіх запитую, як вам? Як вам взагалі ось така ідея? Можете написати мені на Blitzviber 067-3025-30. Збираю ваші думки і на цю тему також. Ну і повідомляю, що окрім Павла Зіброва, до саундтреку доповнення увійдуть композиції інших українських артистів. Зокрема, у грі звучатиме пісня «Стефанія» гурту «Калуш Окестра», яка перемогла на Євробаченні 22-го року. Пам'ятаєте, друзі, як ми всі тоді вболювали за них? Ну а також з'явиться трек «Нас несе» виконавиці «Монокейт». А ще до світу зони долучиться безпосередньо Катерина Павленко, солістка «Монокейт». Вона стане радіоведучою на

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
10: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067 280

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Що робити, якщо тебе провокують на агресію?
2: Якщо вам є що відстоювати, ви можете спровокуватись на цю агресію, на якісь фрази, щоб дати різкий відсіч людині, або ви можете встати і піти. В принципі, ви можете все, що завгодно, що не зашкоджує іншій людині. Якщо вас провокують на агресію і це доречно, ви можете собі дозволити її проявити. Ви можете підвищити тон, ви можете сказати те, що вам так не окей, що ви так не хочете, і ви маєте на це право. Всі мають право на самозахист, який не порушує межі інших людей.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Ранкова білка.
1: 11:03 на годиннику, сьогодні 20 серпня, нагадую про це. Ну і традиційно рухаємося за нашою з вами схемою. Зараз о цій порі, об 11-й годинці, говоримо на місцеві теми. Теми, які дуже близькі всім слухачам, а наша радіостанція. Зокрема, просто нині буду переказувати вітання в Умань, це Черкащина. І Умань чує нас на хвилі 96. І розповідає вам, друзі, дещо дуже-дуже важливо і актуальне для всіх, хто зараз чує мене з Умані і довкола неї. Громадський бюджет 2026. Ми з вами маємо обрати найкращий проєкт. Ось так до нас звертається саме телеграм-канал, офіційний телеграм-канал Уманська міська рада. Тож, друзі, знайте, що із 14 серпня стартувало голосування за цілих 5 прекрасних проєктів саме громадського бюджету 2026. Тож, що ж це за проєкти? Гостинний музей від Вікторії Савчук, простір радості та одужання Сергія Білопольського, скейт-парк у парку Хащі, Владислав Мокряк запропонував такий проект, мобільний гід, прогулянка серед містям Умані від Анастасії Богуш і інклюзивний простір цифрового розвитку у центрі Барвінок від Вікторії Базилевської. Ну, я вважаю, що абсолютно всі ці проекти дуже потрібні, дуже прекрасні. Сподіваюся, що всі вони знайдуть своє фінансування і будуть обов'язково реалізовані. А ви, друзі, можете проголосувати до 2 вересня 2026 року за один із таких проєктів для того, щоб він отримав фінансування саме із громадського бюджету. Посилання ви можете знайти ось там, куди я вас спрямовувала до того, у офіційному телеграм-каналі Умані, канал, який так і називається Уманська міська рада. Тож, друзі, переходьте, знаходьте цю інформацію, знаходьте там таке посиланнячко, воно виділено спеціально для вас, для зручності. Переходьте по ньому, авторизуйтеся обов'язково. А дійсно, треба робити це через банк ID або ЕЦП. І, звичайно, авторизуйтеся, зробіть все правильно і проголосуйте за той проєкт, який саме, на вашу думку, має бути реалізований в Умані коштом громадського бюджету. Там же ви зможете знайти і відеоінструкцію, як зробити це, якщо ще ніколи не голосували. Ну і ось такий заклик маємо. Не залишайтеся осторонь, змінюємо Умань разом. Так до нас звертається прес-служба Уманської міської ради. Дякуємо дуже, що впроваджуєте ось такі цікаві ідеї, впроваджуєте і громадський бюджет, зокрема, ну і даєте можливість містянам презентувати свої прекрасні амбітні проєкти. Ми ж рухаємося вперед і послухаємо пісню від Коли. Пісня називається «Каблучка». Зовсім скоро ще більше місцевих новин.

0: Православна церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Blitz FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитив.

друзі, у нас триває година місцевих новин, і я переказую вітаннячко у Фасті. Фасті вчує нас на хвилі 95.0, а дуже люблю це маленьке, дуже затишне, дуже прекрасне містечко. Надсилаю зараз туди найкращі вітання. Ну і, друзі, розповім вам про те, що, ну, реально дуже класна ініціатива, просто зараз у Фастові розгортається. Молодіжний центр Фастова оголошує фотоконкурс до Дня Незалежності України. Друзі, ви можете всі абсолютно взяти в ньому участь, тому що я думаю, що всі ви так само любите своє неймовірне місто і бажаєте йому всього найкращого. Що потрібно зробити для того, щоб взяти участь у конкурсі і отримати подаруночки? Треба зробити фото з прапором України. Ну, звичайно, якесь вигадливе, правда? Якесь класне фото ви зробите. Я впевнена, що ви всі у мене дуже креативні. І надіслати, звичайно, це фото на електронну пошту молодіцентр@gmail.com. Молодіцентр, все дуже просто. І переможець буде визначатися таким чином. Усі надіслані фото будуть опубліковані в історіях ось цього закладу, молодіжного центру Фастова. І саме там відбудеться відкрите голосування серед підписників, і вони оберуть переможця. Тож, друзі, підпишіться, будь ласка, і на інстаграм centrmolodi.fastiv. Так, в інстаграмі і забувайте центр, нижнє підкреслення molodi.fastiv. Приєднуйтеся обов'язково. Ну, і я думаю, там є вже для вас цікаві публікації, цікава інформація, тож отримуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, спілкуйтеся для того соцмережі і створення. Ну, і от, звичайно, стимулюйте всіх своїх друзів, щоб вони заходили на цю сторіночку і вподобали саме ваші класні світлинки до Дня Незалежності України. Фотки приймають, друзі, до 22 серпня, тож у вас є ще сьогодні, завтра, для того, щоб створити ті неймовірні світлини, які точно зберуть максимальну кількість голосів. Саме ж голосування буде відбуватися 23 серпня. Отже, друзі, встигайте і оголошення результатів очікуйте вже 24 серпня, саме у День Незалежності. Ну, якщо вам цікаво, за що ви будете так старанно боротися, я скажу, адже переможець отримає 2 квиточки до кінотеатру, і це прекрасно, погодьтеся, дуже хороший стимулюючий приз. Тож, друзі, показуйте свою Україну, показуйте свій прапор, показуйте свою історію, закликає нас молодіжний центр Фастова. Ну і знаєте що, можливо, саме ваші фото стануть улюбленими серед усіх підписників молодіжного центру Фастова, ну і просто всіх містян. Навіть якщо, друзі, ви не виграєте цього разу, але знаєте, що все одно ви доєднаєтеся до ось такого флешмобу, до ось такого руху, до ось такого єднання ваших красивих патріотичних світлин. Нехай так і буде. Ми ж йдемо вперед, пропоную послухати хорошу пісню цього разу, це буде Фіїнка і її історія про ось такий давній обряд, який називається «Грушка».

0: Болить фан.
1: Дівчина в купальнику вибігла на футбольне поле під час матчу Черкаси-Буряк-Інтеграл-Синява та зібрала пів-літра суниці.

0: Так, друзі, це легендарна One of Us, щойно в ефірі Blitz FM. Ну, а я буду запрошувати вас до легендарного простору вже у Білій Церкві. І у минулому виході ми переказували вітання фастів і молодіжному центру Фастово, зокрема. А зараз поговоримо про МЦВЦ. Ось про наших класних друзів далі піде мова. А дівчата з молодіжного центру Білої Церкви виклали у себе в телеграм-каналі якусь дивовижну шифровку, яку просять друзі вас всіх терміново розгадати, запрошують вас перейти до себе у Телеграм. МЦФБЦ дуже легко знайти. А ну і запитують, що ж там вони зашифрували на афіші. Ми з вами вже здогадалися, тому що там все дуже, дуже просто. Місто засинає, прокидається. Так, друзі, це інтелектуальна гра «Мафія». І саме її анонсують наші дівчата. Оцей довгоочікуваний момент, коли всі поділяться на дві команди і будуть знаходити, хто там є мафією. Тож, коли буде мафія в Білій Церкві найближче, друзі, повідомляю просто зараз, інтригу більше не тримаю, 23 серпня, вже цієї неділі, якщо ви мріяли навчитися грати в мафію, або дуже давно не грали і відчуваєте, що от хочеться вже нарешті сходити, зануритися в ці пристрасті, знайте, що саме 23 серпня вас запрошують зіграти партію, де в день доведеться переконувати, вночі діяти таємно, а кожне слово може стати вирішальним. Чи зможете ви відрізнити правду від брехні? Чи вистачить вам уважності помітити того, хто грає на два боки? Приходьте перевіряти, наскільки добре ви вмієте брехати і ще краще помічати брехню. І нагадую нам МЦВБЦ, що ведуча цієї гри прекрасна Аріна. Тож, друзі, довіртеся професіоналістам ведучої Аріни, приходьте спробувати себе або вдосконалити свої скіли гри у мафію. Для цього вам потрібно перейти у телеграм-канал МЦВБЦ, молодіжний центр Білої Церкви, зареєструватися під крайнім дописом, там є спеціальна форма, ну і, звичайно, вам надішлють усі подробиці, усі організаційні деталі, коли, де, яким чином буде відбуватися ця гра. Єдине, що можу сказати, що можуть взяти участь всі від 14 до 35 років, всі, хто є молоддю. Ну і пам'ятайте, що всі заходи МЦВБЦ абсолютно безкоштовні. Отже, друзі, приєднуйтеся, насолоджуйтеся і отримуйте нові комунікативні скіли. А я ж з Єктаком раптово кажу вам на добраніч, ну просто тому, що Єктак написав таку свіженьку пісню.
1: О,

0: тебя.
1: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-0505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім історію людини, у якій мандри перетворили тихого церковного співця на учня кравця, бездомного школяра, наймита, запорозького кухаря, а потім на гайдамацького розбійника. І все це перш ніж він знову повернувся до мирного життя. Це доля Петра Краснянського. Людини, чий шлях проліг і через Самбір, і через Корсунь, і через Білу Церкву. І чия історія звучить так, ніби її написали для роману. 16 січня 1726 року у селі Шляхецька Красна біля Самбора народився Петро Краснянський. Його життя з дитинства не знало спокою. Рано помер батько-священник, хлопця виховував відчим Іван Левицький. Сам Петро ще змалку опановував руське письмо, а потім латину. Замість осілості – постійні переїзди – Самбір, Луцьк, Острог, Бар, Кам'янець-Подільський. А між 1740 і 1754 роками його шлях привів і до Білої церкви. Тут він служив при церкві Святого Миколая, співав, виконував дрібні церковні роботи, заробляв на прожиття. Мандрував навколишніми селами, Шкарівкою, Островом, Блощинцями. Це був час бездомності, але й набуття досвіду, знайомства, ремесел. Усе змінює випадок у Корсуні. Петро погоджується супроводжувати валку возів на Запорозьку Січ і залишається там. Спершу він жив спокійно. Працював кухарем у рибалок, навчався кравецтва, служив на базарі, побував у Києві та Межигірському монастирі, але духовні пошуки не зупинили внутрішніх бур. Повернувшись на Січ у 1755-1759 роках, він стає гайдамакою. За власними словами, нападав лише на поляків, татар, калмиків і донців. Його життя перетворилося на небезпечну стежку помсти і пригод. І все ж зрештою Петро знайшов той спокій, від якого тікав півжиття. Назбиравши грошей, залишив Січ, осів у Ромнах і відкрив власну лавку. Одружився з донькою значкового товариша Леонтія Бурляя. Після років мандрів і небезпек він нарешті став частиною громади. До речі, саме в ті самі десятиліття Україною мандрував і Григорій Сковорода. Їхні долі не перетнулися, але обох поєднувала доба, коли мандри були школою життя. Сковорода ходив шляхами у пошуках мудрості, а Краснянський – у пошуках заробітку й долі. Дві різні дороги, але одна мандрівна епоха.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.

0: краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
5: Blitz FM.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти, так як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відзначив налагоджену співпрацю між новим міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, зараз перед Міністерством оборони стоїть завдання максимально ефективно налаштувати всю систему забезпечення армії. Йдеться про оборонне виробництво, закупівлі та постачання, щоб військові вчасно отримували все необхідне для захисту позицій і проведення активних операцій. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилювати спроможність України завдавати ударів по Росії у відповідь на її терор. Він очікує, що Міноборони розширить можливості використання української далекобійної зброї. Камери автофіксації з початку цього року зафіксували майже 3 мільйони правопорушень на українських дорогах. Про це повідомив голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери автофіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Він додав, що ця система є досить ефективною і повідомив, що відповідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення цих камер кількість ДТП з потерпілими і загиблими знижується у рази. Україна та Литва зробили новий крок до посилення енергетичного партнерства. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямками. Серед них відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окремо увагу приділяти захисту енергетичних об'єктів. НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників Державного банку. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

Blitz Fun. Якщо ти красива, розумна, цікава, а в тебе досі нема хлопця, може варто перестати вірити мамі, що ти красива, розумна та цікава?

0: 20 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Це Фастів, місто з історією та характером.

0: Группа «Белка».
1: 13-та година.
2: Радіо «Бліц ФМ».
3: «Бліц ФМ». 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Чернігів.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими,

0: Мам, ти чого мене в чорний список кинула?
1: Так від тебе ж спам ішов.
0: Який?
1: Ну, отой, купи куртку, дай на кіно, кинь на рахунок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводите муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджі вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
3: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Цуцкірідзе додав, що прилетіло по будівлі головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 103 українці, усі військові. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більшість звільнених воїнів мають поранення та тяжкі захворювання. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Молодший визволений захисник народився у 2000 році, а вік найстаршого – 59 років. Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу Президента. Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. За кандидатуру Сибігі, внесену Володимиром Зеленським, проголосували 266 народних депутатів. Андрій Сибіга був очільником МЗС з 5 вересня 2024 року в уряді за прем'єрство Дениса Шмигаля, а пізніше 17 липня 2025 року був перепризначений в уряд Юлії Свириденко. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц News.

Ну що ж, мої хороші, 14.07 на домашній хвилі. Ми офіційно з максимально літнім драйвом відкриваємо ефір цього розкішного четверга Good Evening Show. З вами ваша Оля, друзі, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі сьогодні, до речі, четвер, 20 серпня, і синоптики сьогодні, друзі, обіцяють нам шалений камбек справжньої такої серпневої спеки, друзі. Але ми не думаємо сумувати за прохолодою, тому що, друзі, четвер – це ж, по суті, молодший брат нашої умріяної п'ятниці. Ну, а це автоматично заряджає на тотальний позитив, тому я пропоную геть відкинути робочий стрес, зробити звук у приймача голоснішими, взяти крижану воду, ну і впевнено вриватися в цей гарячий серпневий день. Ну і, друзі, вже рівно о 14.30 будемо тікати від такого розпеченого міського асфальту прямо туди, де вода має колір тропічного басейну, друзі, і ще й можна дивитися на білі скелі, які засліплюють очі. Сьогодні вирушимо у віртуальний тур на знаменитий дружбівський кар'єр, який називається Житомирськими Мальдівами, друзі. Розкажу про секрети білосніжного кварцу, підземну прохолоду, ну і факти, чому туди хочеться рвонути вже цими вихідними. Ну а прямо зараз для вас класний, мегабадьорий, сонячний і шалено освіжаючий літній хіт на нашій хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя. Суя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

мудрість. Коли кажуть «гарна борода», тобі личить, мається на увазі, як добре, що більшість твого обличчя не видно. Блиц фан!

Вітанечка знову нашій радіородині. І, друзі, пропоную вам не чекати вихідних, а прямо зараз закинути в багажник намети, ласти, маски, ну і рвонути туди, де вода має фантастично тропічний колір, ну а білі схили засліплюють очі. Ми, друзі, вирушаємо на Коростенщину, в селище Дружба, що на Житомирщині, на знаменитий, друзі, дружбівський кар'єр. Ну і, звичайно, ловіть відразу повний чек-лист, історію і всі гарячі фішки цього кар'єру від Blitz FM. Ну, по-перше, історія цього місця дуже серйозна, тому що розробка кар'єру розпочалася ще у далекому 1948 році для забезпечення суворої військової промисловості. Згодом, коли видобуток кварцу завершився, залізничні колії і глибокі котлювання поступово завершувалися і наповнювалися кришталевими ґрунтовими водами і дощами, друзі. Тому максимальна глибина тут сягає 50 метрів, а вода настільки чиста і прозора, що тут вільно живуть риба, раки, ну а це просто найкращий екологічний показник чистоти, друзі, якщо ви не в курсі. Але це ще не все, друзі, тому що це ідеальна локація для повного еко-перезавантаження. Сюди масово їдуть любителі пірнання, снорклінгу і фотографи за нереальними знімками. Тому що, народ, тут панує такий суворий, дикий відпочинок з наметами під зірками. Врахуйте, до речі, що жодної інфраструктури на місці немає, ні шезлонгів, ні парасольок, а найближчі магазини заховалися у сусідньому селищі, тому приїжджати варто повністю підготовленими, з власним запасом їжі, дров, ну і крижана вода, друзі. Не лайфхак від мене, приїжджайте сюди саме у будні дні, тому що у вихідні тут тримається шалений ажіотаж. Але, друзі, пам'ятайте, що якщо після кар'єру ви захочете продовжувати свій серпневий відпочинок, то тримайте такі класні поради, як правила. По-перше, ціни на популярних курортах цього сезону зросли десь приблизно на 40%, тому житло поблизу, навіть якщо ви захочете, на вихідні бронюйте заздалегідь. По-друге, щоб не натрапити на шахраї, шукайте котеджі, глемпінги на перевірених платформах, наприклад, де кожен об'єкт проходить особисту перевірку. Ну і по-третє, друзі, транспортне сполучення працює чітко. Якщо це, друзі, якісь карпатські курорти, закарпатські термоводи, то можна легко діставатися прямим потягом через Ковель, Мукачево чи Берегово. Ну а от перед поїздкою завжди ще й варто перевіряти актуальну безпекову ситуацію в регіоні на офіційних ресурсах. Ну і пам'ятайте, що, власне, Дружбівський кар'єр – це просто ідеальний шанс втекти від серпневої спеки, впіймати мальдівський вайб прямо в серці України, ну і привезти додому мільйон крутих тих емоцій, друзі. Тому плануйте свій дикий вікенд на житомирських Мальдівах, а прямо зараз я дарую вам мегаосвіжаючий драйвовий літній хіт, під який кондиціонер у вашому авто запрацює ще прохолодніше.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Початку

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: У дельфінів є імена, причому кожна дельфінча отримує своє ім'я при народженні. Цей факт довели вчені, записавши свист-сигнал, що означає ім'я, на яке відгукнувся один і той же дельфін.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів – місто задоволень! Місто мрій!

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Це Бліц FM у Фастові. Новини.

0: Народ, 15.13 на домашній хвилі, і це саме час тоді, коли ми говоримо про головні події нашого регіону. Сьогодні вночі наш регіон і столиця пережили чергову жорстку масовану ворожу атаку, тому сили протиповітряної оборони проявили надлюдську мужність, відбиваючи удари. Проте, на жаль, є руйнування і постраждалі, тому офіційно оголошено, що завтра, друзі, в місті Київ оголошено офіційний день жалоби. Але на противагу намаганням ворога знищити нашу культуру, ми продовжуємо берегти свою глибоку історичну пам'ять. І, як повідомляє, власне, канал Фастівської міської ради, у міському палаці культури відбулася офіційна презентація унікальної пересувної виставки під назвою «Подорож з українсько-європейською зустрічю». Від давнини, друзі, до 1939 року. Експозиція дуже детальна і глибока. Вона розповідає про багатовікову історію взаємин українського та єврейського народів, які століттями жили пліч-опліч. На стендах, до речі, зібрана унікальна спільна культурна спадщина, визначні історичні події, ну і постаті нашого краю. Тому фастівчан та гостей міста щиро запрошують відвідати виставку, аби на власні очі побачити факти, які об'єднують наші народи. До речі, друзі, надважливе і суворе попередження для всіх водіїв нашої черкаської аудиторії: варто скидати швидкість і прибирати ногу з педалі газу, тому що саме від сьогодні, з 20 серпня, у Смілі офіційно вмикають в роботу дві нові камери автоматичної фіксації порушень. Цифровий контроль, друзі, за швидкістю працюватиме цілодобово, тому маркуйте на своїх картах точні адреси встановлення камер. Перша точка на перехресті вулиці Незалежності та вулиці Олеся Гончара, друга точка на перехресті вулиці Героїв Холодноярців та провулку Олексія Цибка. Тому будьте дисциплінованими на дорогах, друзі, і пам'ятайте про обмеження. Ну і нагадую білоцерківцям, що в місті продовжується активна онлайн-реєстрація на масштабний патріотичний забіг пам'яті «Шаную воїна, біжу за героїв України», який пройде вже 29 серпня, тому обов'язково долучайтеся. Ну, я вмикаю для вас глибокий, дуже красивий трек для стійкості духу, друзі, де б ви не було. Ну, слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього радіо, щоб не пропустити найголовніше.
1: Бліцфан! Наука річ велика. От якби вчені не винайшли лазер, чим би ми ганяли котів довгими зимовими вечорами?

0: Погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, триває інформаційний марафон нашого регіону, і хочу говорити про те, що кожен із нас може дійсно вплинути на те, як же виглядатиме, розвиватиметься і які круті локації отримає рідне місто Умань. Тому що, друзі, в Уманській громаді офіційно оголошено старт фінального етапу масштабної програми «Громадський бюджет 2026». Завдяки швейцарсько-українській цифровій платформі «Едемо» мешканці вже обрали найкращі ідеї, і з 14 серпня офіційно стартувало велике голосування за 5 фінальних проєктів. Тому занотовуйте повний калейдоскоп ідей і обирайте свого фавориту. Перший, друзі, це гостинний музей від Вікторії Савчук. Унікальне оновлення і розвиток музейного простору пропонує Вікторія. Каже, що от, власне, це має бути місце для туристів та уманчан. Другий проєкт – це «Прості радості та одужання» від Сергія Білопольського. Створення комфортної, затишної, емоційної зони для відновлення та реабілітації. Саме така його мета. До речі, є ще скейт-парк у парку Хащі від Владислава Мокряка. Це взагалі така мегаочікувана і драйвова сучасна спортивна локація для нашої молоді та екстремалів. Саме такий подає наш Владислав таку ідею. Ну і четверта ідея – це мобільний гід «Прогулянка серед містям Умані» від Анастасії Богуш. Це взагалі створення крутого цифрового путівника для смартфонів, який відкриє всі таємниці історичного центру. Ну і п'ята, друзі, ідея – це інклюзивний простір цифрового розвитку в центрі «Барвінок» від Вікторії Базилевської. Це надважливий соціальний та екопроєкт для навчання і адаптації людей із особливими потребами. Тому, народ, часу на роздуми не так і багато. Голосування триватиме суворо до 2 вересня. І щоб ваш голос зарахували, переходьте на офіційну інтернет-платформу budget.edem.ua. Проходьте швидку, безпечну авторизацію через банк ID або електронний підпис, тиснете кнопочку за улюблений проєкт, ну і все, ви в грі. А для тих, хто робить це вперше, комунальники підготували детальну відеоінструкцію на YouTube-каналі. Не залишайтеся осторонь, друзі, тому що варто відкрити лише посилання у міських пабліках, ну і змінити Умань разом. Тому підтримуємо корисні міські зміни, голосуємо за скейт-парки, мобільні гіди, а прямо зараз я пропоную вімкнути мегапозитивний, ритмічний український хіт, друзі, від Тоні Матвієнко, який називається «Блискавка».
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість вінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Після такого запального треку від «Мама Ріки», який називається «На нашій вулиці», варто говорити, друзі, про важливе інфраструктурне та комунальне повідомлення для всієї нашої великої черкаської радіородини. Оскільки серпневий градус, друзі, на вулиці шкварить по повній, то енергетична система вимагає максимального догляду, тому налаштуйте всі приймачі голосніше. Енергетики смілянських енергетичних мереж щойно оприлюднили свіже офіційне попередження наступного тижня. Так, друзі, у період з 24 по 30 серпня у Смілі та прилеглих селах громади проводитимуть масштабні планові роботи з технічного обслуговування електромереж. У зв'язку з цим у частині громади можливі тимчасові відключення електроенергії. Тому записуйте головні орієнтири, або, ну, щоб тримати ситуацію під повним контролем. Повний перелік вулиць, друзі, точних адрес і запланований похвилинний час проведення робіт можна залізобетонно переглянути на офіційному сайті «Черкасиобленерго» у спеціальному розділі «Відключення». До речі, енергетики наголошують, що час і тривалість ремонтів можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в єдиній енергосистемі України і погодних умов. Тому, народ, будь ласка, заздалегідь розплануйте свої побутові справи на кінець серпня, перевірте справність зарядних станцій, ну і тримайте свої павербанки повністю зарядженими. Комунальники роблять дійсно все можливе, аби ремонти проходили швидко і наші домівки залишалися зі світлом та комфортом. Тому обов'язково ще підкажіть про графіки своїм літнім сусідам. Тому стежимо за оновленням, друзі, рятуємося від серпневої спеки правильно. Ну а прямо зараз пропоную вімкнути класний освіжаючий драйвовий літній хіт для ідеального настрою за кермом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com

0: про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відзначив налагоджену співпрацю між новим міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, зараз перед Міністерством оборони стоїть завдання максимально ефективно налаштувати всю систему забезпечення армії. Йдеться про оборонне виробництво, закупівлі та постачання, щоб військові вчасно отримували все необхідне для захисту позицій і проведення активних операцій. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилювати спроможність України завдавати ударів по Росії у відповідь на її терор. Він очікує, що Міноборони розширить можливості використання української далекобійної зброї. Камери автофіксації з початку цього року зафіксували майже 3 мільйони правопорушень на українських дорогах. Про це повідомив голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери автофіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Він додав, що ця система є досить ефективною, і повідомив, що відповідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення цих камер кількість ДТП з потерпілими і загиблими знижується у рази. Україна та Литва зробили новий крок до посилення енергетичного партнерства. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямками. Серед них відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окремо увагу приділяти захисту енергетичних об'єктів. НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників Державного банку. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц Ньюс.

0: просто слухай.
1: 16.05, друзі, на нашій домашній хвилі. За вікном шкварить справжня африканська спека. Ну а в нашому кіноблоці прямо зараз мега яскрава, свіжа і супер весела прем'єра, яка стане просто ідеальним порятунком для відпочинку всієї вашої родини з дітлахами. Ну що ж, друзі, поки сонечко розжарює міський асфальт, данська студія спільно з режисером Яном Рехкебом офіційно перезавантажилась на великих екранах, і вона представила чарівну та драйвову фентезі-анімацію, яка називається «Тролі. Кучеряві пригоди». До речі, велика всеукраїнська прем'єра стартувала в кінотеатрах нашого краю саме сьогодні, у цей четвер, друзі, 20 серпня. Ну і на вас народ чекає 80 хвилин суцільного візуального кайфу, кумедних бешкетів, казок і дуже повчального сюжету про те, що навіть найменший може стати справжнім рятівником свого дому. Ну а тепер ловіть головні сюжетні фішки і кумедні секрети цього мультвсесвіту. Виявляється, на одному далекому містичному острові глибоко під землею існує цілий прихований дивовижний світ, повністю населений кумедними тролями. Саме там живе головний герой, непосидючий, харизматичний та залізобетонно впертий такий троль Кучерик разом зі своєю великою родиною. За законами печери, саме Кучерик має в майбутньому стати наступним володарем підземного царства, ну і таким, знаєте, друзі, щитом, який захищатиме свій народ від людей. Але замість нудних державних уроків малий зранку до вечора просто шалено бешкетує, ну і влаштовує божевільні польоти верхи на диких кажанах. Але справжній екшен починається тоді, коли Кучерик разом зі своєю кмітливою сестричкою Куделею безжально порушують найсуворіше і правило підземелля ніколи в житті не підніматися на поверхню до людей. Але опинившись на горі, малі бешкетники раптово, друзі, дізнаються страшну таємницю, люди розгорнули техніку і планують повністю зруйнувати їхній рідний підземний дім. Тому тепер Кучерику доведеться терміново подорослішати і вигадати мега-крутий план, як же врятувати домівку і всіх її мешканців. Тому, народ, мультфільм уже від сьогодні офіційно на екранах, і наш міський кінотеатр імені Довженка в Білій Церкві, у Смілі кінотеатр «Екран» вже запустили денні і вечірні сеанси у своїх синіх, зелених і червоних залах. Тому обов'язково плануйте свій сімейний візит до кінотеатрів на ці вихідні, ховайтеся від серпневої спеки в прохолодних, кондиціонованих залах, ну і даруйте дітям незабутні емоції. Ну а я дарую вам класний трек від Таяни, який називається «До води» на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Blitz Fun.
1: Дівчина в купальнику вибігла на футбольне поле під час матчу Черкаси-Буряк-Інтеграл-Синява та зібрала пів літра суниці.

0: Ну що ж, мої хороші, час говорити про найкорисніші продукти. І я вам хочу сказати, щоб ви забували, власне, про солодкі напої, тому що прямо зараз головним рятівником для наших друзів судин і імунітету стає кислий і неймовірно ароматний лимон. Сьогодні розберемо цей цитрус на молекули і відкриємо головну таємницю. Чому його критично важливо починати активно споживати саме зараз, наприкінці серпня, друзі? Щоб восени ви навіть не знали, що таке застуда, нежить чи лікарні. Ну і почнемо з нашого фірмового такого лінгвістичного колориту. І, друзі, якщо для нас в центрі це звичайний лимон, то на Західній Україні, зокрема на Галичині та Волині, у старовинних рецептах ви обов'язково зустрінете вишукану назву цитрина або лагідна цитринка. Це слово, до речі, прийшло до нас із латини через Європу. На Поліссі та Чернігівщині великі товстошкурі плоди народ здавна звали кисляками або жовтяками. Ну а якщо ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, то там у верховинських селах місцеві господині запропонують вам додати до чаю ламай або лимоній. Цю назву, до речі, закарпатці перейняли від сусідів. Тому така багата і різнобарвна наша рідна мова, друзі. Ну а тепер давайте перейдемо до науки, тому що я знайшла для вас абсолютно нові, свіжі медичні праці вчених, про які ще жодного разу не говорили в нашому ефірі про ці класні лимончики. Ну і, друзі, як провідні імунологи з Інституту мікробіології та імунології імені Мечнікова провели унікальне дослідження серпневого раціону. Професорка Олена Коваленко у своїй праці довела, що якщо почати щодня споживати лимон, саме зараз у третій декаді серпня, друзі, то організм встигає накопичити критичну концентрацію біофлавоноїдів і зв'язаний вітамін С. Ну а цей комплекс, власне, повністю оновлює захисний бар'єр слизових оболонок, і коли вже в листопаді прийдуть перші ось такі холодні дощі і віруси, то ваш імунітет спрацює такий, знаєте, як моноліт, і ви взагалі не дізнаєтеся, що таке сезонна застуда. До речі, відомий американський кардіолог доктор Девід Синклер із Гарвардського медичного центру оприлюднив сенсаційні дані взагалі своїх випробувань. Він довів, що лимонний сік містить гігантську концентрацію унікальної лимонної кислоти і калію, які при потраплянні в організм дають як природній м'який антиоксидант, так, друзі, допомагають вам краще почуватися протягом всього дня. Ну, а у таку от серпневу спеку, власне, як зараз, наша кров взагалі стрімко густіша, якщо ви не знали, і викликає набряки і втому. Тому саме лимон миттєво розріджує кров, захищає серце і робить стінки судин еластичними і повністю ліквідує літній головний біль, де б ви не були. Ну, і це ще не все, тому що європейські нейробіологи з Інституту дослідження мозку провели серію тестів, то там вони з'ясували взагалі, що унікальна речовина лімонен, яка міститься в шкірці лимона, має фантастичний вплив на нашу центральну нервову систему. Тому лише один аромат щойно зрізаної свіжої цедри моментально блокує виділення гормону стресу – кортизолу, знімає хронічну втому, друзі, і розганяє сонливість в авто чи на роботі, і найголовніше – дарує шалений заряд бадьорості. Тому, друзі, обирайте правильні літні вітаміни, захищайте свій імунітет заздалегідь, хрустіть свіжою цедрою, очищуйте судини, ну і зустрічайте вечір у повному тонусі. А наш ефірний час впевнено котиться далі, і прямо зараз ловіть мегазапальний літній трек для найкращого настрою, а рівно о 17:00 ми відкриємо наш традиційний святковий марафон на Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Що робити, якщо тебе провокують на агресію?
2: Якщо вам є що відстоювати, ви можете спровокуватись на цю агресію, на якісь фрази, щоб дати різкий відсіч людині, або ви можете встати і піти. В принципі, ви можете все, що завгодно, що не зашкоджує іншій людині. Якщо вас провокують на агресію і це доречно, ви можете собі дозволити її проявити. Ви можете підвищити тон, ви можете сказати те, що вам так не окей, що ви так не хочете, і ви маєте на це право. Всі мають право на самозахист, який не порушує межі інших людей.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Карпатському масиві центр очищення води – це номер один.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

17.04, друзі, на всіх годиночках України. І це означає, що наш четвер офіційно успішно, безповоротно залишає нас у спокої. Справи в офісах потихеньку згортаються, робочі чати затихають, сонечко починає лагідно знижувати свій палкий африканський градус, ну а вечірній прохолодний вітерець стає дедалі відчутніше. Ну, настав час, друзі, повністю вимикати вже мізки на хвилю відпочинку, і в мене є класні аргументи з нашого улюбленого святкового календаря. Так, сьогодні маємо Всесвітній день ліні. Найкрутіша, друзі, найочікуваніша і мега позитивна подія сьогоднішнього дня. Вона зародилася, до речі, в Колумбії ще у 1984 році. Ну і свято створене не для того, щоб підсвітити оце неборобство, друзі, а навпаки, воно створене для того, щоб боролися з хронічним вигоранням на роботі. Тому ідеальний план на сьогоднішній вечір – це прийти додому, вимкнути всі сповіщення на смартфоні, лягти на диван у позі зірки, ну і дозволити собі абсолютно легально нічого не робити. Тим більше, вихідні вже близько, і ваш організм має повне право на солодку лінь. До речі, друзі, це ще не все, тому що маємо велике, таке глибоке і надзвичайно багатогранне професійне свято, тому що сьогодні Міжнародний день медичного транспорту. Свято присвячене абсолютно всім водіям швидких, пілотам санітарної авіації, медичним бригадам евакуації, чия щоденна робота – це запеклий бій за кожну секунду людського життя. Особливо зараз, друзі, в умовах війни медичний транспорт в Україні – це справжні крила порятунку для наших поранених воїнів, цивільних громадян під обстрілами. Тому якщо ви зараз їдете дорогами нашого краю і побачите мигалки швидкої, обов'язково пропустіть її красиво, а подумки подякуйте цим залізним людям за їхню титанічну працю, друзі. Ну і народ, Всесвітній день москітів теж маємо, наднаукова і дуже важлива медико-екологічна дата року. Вона, до речі, заснована на честь відкриття британського лікаря Рональда Росса, який довів, що саме комарі переносять малярію. І для нас у таку спеку це свято звучить як суворе побутове нагадування, що коли поїдете ввечері на природу чи відпочивати, обов'язково закривайте сітки в авто і вмикайте там ті штуки, що допомагають проти комарів. І, друзі, робіть так, щоб комарі не зіпсували вам вечірній дзен. Тому ось таке маємо ледаче, рятівне, наукове і по-справжньому насичене четвергове комбо. Дозвольте собі полінуватися, поважайте працю медиків, бережіться комарів, ловіть позитив, ну і повністю вмикайте режим легкого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз для вас Крістінко на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Якщо ти красива, розумна, цікава, а в тебе досі нема хлопця, може варто перестати вірити мамі, що ти красива, розумна та цікава?

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Правда.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 95.0. Всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-43.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Цуцкірідзе додав, що прилетіло по будівлі головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 103 українці, усі військові. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більшість звільнених воїнів мають поранення та тяжкі захворювання. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Молодший визволений захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу Президента. Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. За кандидатуру Сибіги, внесену Володимиром Зеленським, проголосували 266 народних депутатів. Андрій Сибіга був очільником МЗС з 5 вересня 2024 року в уряді за прем'єрства Дениса Шмигаля, а пізніше 17 липня 2025 року...
4: Увага! Увага! Уряд... Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
3: Ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Мам, ти чого мене в чорний список кинула?
2: Так від тебе ж спам ішов.
1: Який?
2: Ну, той. Купи куртку, дай на кіно, кинь на рахунок.
0: Бліцфан. You.

0: Погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, так просто не зважаю на різні забороги.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц гороскоп.
6: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
0: Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
3: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
0: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Бліц FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Відкрийте гребля клап з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клап – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

0: Бліцфан.
1: Життєва мудрість. Коли кажуть «гарна борода, тобі личить», мається на увазі, як добре, що більшість твого обличчя не видно.

0: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Слово «пошлість», скоріше за все, було утворено від дієслова «пішли». Аж до 17 століття це слово вживалося в хорошому, благопристойному значенні. Позначало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи російського царя Петра І з їх нововведеннями викривили це слово. Воно втратило колишню повагу і стало означати некультурний, відсталий, простакуватий і вульгарний. Перервемося на пісню. Та чекаю вас на цьому ж місці за кілька хвилин.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу! Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: А зараз фраза з аристократичним нальотом. Блакитна кров. Королівська сім'я, а також її дворянство Іспанії пишалися, що вони ведуть свій родовід від вестготів, на відміну від простого народу. І вони ніколи не змішувалися з маврами, які проникли в Іспанію з Африки. На блідій шкірі корінних іспанців чітко виділялися сині вени. Саме тому вони гордо себе називали блакитна кров. Цей вислів з часом став ознакою аристократії і перейшов в різні народи, в тому числі і в наш. І це був останній вислів на сьогодні. Багатої вам мови та приємної музики на Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Я-йо!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відзначив налагоджену співпрацю між новим міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За його словами, зараз перед Міністерством оборони стоїть завдання максимально ефективно налаштувати всю систему забезпечення армії. Йдеться про оборонне виробництво, закупівлі та постачання, щоб військові вчасно отримували все необхідне для захисту позицій і проведення активних операцій. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилювати спроможність України завдавати ударів по Росії у відповідь на її терор. Він очікує, що Міноборони розширить можливості використання української далекобійної зброї. Камери автофіксації з початку цього року зафіксували майже 3 мільйони правопорушень на українських дорогах. Про це повідомив голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери автофіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Він додав, що ця система є досить ефективною і повідомив, що відповідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення цих камер кількість ДТП з потерпілими і загиблими знижується у рази. Україна та Литва зробили новий крок до посилення енергетичного партнерства. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямками. Серед них відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окрему увагу приділяє захисту енергетичних об'єктів. НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи «Мідас». Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників Державного банку. У Білій церкві відзначили активну молодь громади. Церемонія нагородження об'єднала тих, хто своїми ідеями, ініціативами та щоденною працею робить громаду кращою. Цього дня відзначили представників громадських організацій, волонтерів, студентів, педагогів, підприємців, активістів та команди молодіжних проєктів. Їх об'єднують небайдужість, сміливість брати на себе відповідальність і прагнення створювати нові можливості навіть у складні часи.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів, місто задоволень!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Наука річ велика. От якби вчені не винайшли лазер, чим би ми ганяли котів довгими зимовими вечорами?

0: Правда.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц ФМ.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім історію людини, у якій мандри перетворили тихого церковного співця на учня кравця, бездомного школяра, наймита, запорозького кухаря, а потім на гайдамацького розбійника. І все це перш ніж він знову повернувся до мирного життя. Це доля Петра Краснянського. Людини, чий шлях проліг і через Самбір, і через Корсунь, і через Білу Церкву. І чия історія звучить так, ніби її написали для роману. 16 січня 1726 року у селі Шляхецька Красна біля Самбора народився Петро Краснянський. Його життя з дитинства не знало спокою. Рано помер батько-священник, хлопця виховував відчим Іван Левицький. Сам Петро ще змалку опановував руське письмо, а потім латину. Замість осілості – постійні переїзди – Самбір, Луцьк, Острог, Бар, Кам'янець-Подільський. А між 1740 і 1754 роками його шлях привів і до Білої церкви. Тут він служив при церкві Святого Миколая, співав, виконував дрібні церковні роботи, заробляв на прожиття. Мандрував навколишніми селами, Шкарівкою, островом, Блощинцями. Це був час бездомності, але й набуття досвіду, знайомства, ремесел. Усе змінює випадок у Корсуні. Петро погоджується супроводжувати валку возів на Запорозьку Січ і залишається там. Спершу він жив спокійно. Працював кухарем у рибалок, навчався кравецтва, служив на базарі, побував у Києві та Межигірському монастирі, але духовні пошуки не зупинили внутрішніх бур. Повернувшись на Січ у 1755-1759 роках, він стає гайдамакою. За власними словами, нападав лише на поляків, татар, калмиків і донців. Його життя перетворилося на небезпечну стежку помсти і пригод. І все ж зрештою Петро знайшов той спокій, від якого тікав півжиття. Назбиравши грошей, залишив Січ, осів у Ромнах і відкрив власну лавку. Одружився з донькою значкового товариша Леонтія Бурляя. Після років мандрів і небезпек він нарешті став частиною громади. До речі, саме в ті самі десятиліття Україною мандрував і Григорій Сковорода. Їхні долі не перетнулися, але обох поєднувала доба, коли мандри були школою життя. Сковорода ходив шляхами у пошуках мудрості, а Краснянський – у пошуках заробітку й долі. Дві різні дороги, але одна мандрівна епоха.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
1: Blitz FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: наші долі.
1: 21 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

літра. Баранчик Вус з самого ранку мав такий поважний вигляд. Він грав у художника. Він дістав мольберт, який йому подарували на Різдво, приготував фарби та пензлики і взявся до роботи. Трохи згодом Ву виглядав засмучено. «Синку, що трапилося? Ти більше не хочеш малювати?» «Хочу, але не можу». «Чому?» «Я хотів намалювати літо, але в мене закінчилась зелена фарба». «А яке ж літо буде без зелених кольорів, без запашної трави та фруктових дерев?» «А що ти вже намалював?» «Безхмарне небо і яскраве сонечко. Справжнє літо». «Чудово! Отже, у тебе є синя і жовта фарби?» «Так». «Тепер спробуй на палітрі змішати ці два кольори і подивишся, що у тебе вийде». Баранчик Ву зі знанням справи виконав мамині поради. «Мамусю, мамо, вийшло! У мене вийшло!» «Що вийшло?» «У мене вийшло намалювати літо. Дивись, мамо, коли я змішав жовту і синю фарби, то вийшов зелений колір. Тоді я намалював травичку. Я навіть зміг зробити різні відтінки. Додавши трохи більше жовтої фарби, я отримав салатовий. Ним я малював листи квітів. А коли я додав трохи більше синій, то вийшов темно-зелений кольор, який я намалював яблуні та абрикоси. Чудова робота, синку!» Тоді баранчик Ву спробував поекспериментувати з іншими кольорами. Результат щораз був неочікуваний для нього. Цікаво спостерігати, як із цих двох кольорів народжується третій.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: доведеться чекати на похолодання. Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. А за словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

0: Погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: таке ясна. 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.
3: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on it.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Юрія Рибчинського, українського поета, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, одного із основоположників сучасної української естрадної пісні. Юрій Рибчинський називав себе дитям перемоги, адже народився 22 травня 1945 року на Подолі у Києві. Малий Юрко ходив у садок, навчався в художній школі, впродовж 10 років стрибав з жердини, і дотепер є уболівальником київського «Динамо». Яким було цікаве життя найвідомішого поета-пісняра України, слухайте після невеликої музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наш герой сьогодні Юрій Рибчинський. Перший свій вірш «Майбутня легенда української естради» написав у 8 класі. А вже з 9-го його поезію друкували у всесоюзній пресі. Після школи Юрій Рибчинський став студентом Київського університету імені Тараса Шевченка. І саме там було написано перший текст до пісні. До речі, про пісню послухаймо одну просто зараз.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Юрія Рибчинського говоримо сьогодні. По закінченні університету у 1967 році Рибчинський пішов до армії, де поет-пісняр Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамблі. Тоді і написали свою першу пісню «Глаза на піски», яку віддали популярній співачці Тамарі М'янсаровій. Рибчинський та Поклад і досі хоч одну пісню на рік та пишуть разом.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У 70-ті роки жодна пісня року не обходилася без творчості Юрія Рибчинського. Коло композиторів, з якими він працював, розширилося до 150 осіб. Пісень, музичних номерів зі спектаклів, кінофільмів, мюзиклів, рок-опер. У доробку Рибчинського понад 3000. Усі вони популярні, а кожна 10-та пісня – справжній шлягер. Юрій Рибчинський створив дійсно народ. Родні хіти для Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Наталі Могилевської, Павла Зіброва і ще безлічі зірок. Ну а зараз візьмемо паузу, послухаємо і ми пару суперхітів.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський, найцікавіше. Чи знали ви, що цей суперпопулярний поет-пісняр був радником президента України з питань культури? У 2000 році Юрія Рибчинського удостоєно звання народного артиста України. І, звичайно, для усіх українців він творець пісень, що назавжди у серці.

0: ти. Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

Blitz Fun. Друзі, це ті, хто в тебе вже щось жре на кухні, доки ти роздягаєшся.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Всім привіт, це Іван Наві. Слухайте нову пісню «На мить» на головному радіо міста Бліц FM.

0: Погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.

95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: у світі їм тебе не замінить. Блиц-погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
2: Блиц-погода.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Розкажу.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження.

0: Підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. А за словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
1: Blitz News.

0: Погода.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та